0: Veronika Kalinusz zna serbskim rozbosu štvrt grano pet hodin žvertnače. Hai a netko, netko, dame se cilis krutka raz lubič. Zala a Daniel staj netko potekim v domje. Danieluje voki, a što tam šitko k tomu svuša, so chcete se stvorič cilis nuje doma poskeč raz.
1: Što myslíš vo kuchni?
2: Puh, tudre dobi moj kus kjace činič. Najviac se vieco tu ešte z dječacoch dňov znajú.
1: Vieš to što? To preostajú dospoňať tebi. Jenož dokáž na osobilu, nebudú náraz vúce váriť započať.
2: To je tiež lepe tak.
1: Ej, ale máš pravie. Štož je za tebe gramatika, je za mne várenie. Tohle to tiež tebi preostajú. Mi to tak jara faluje. Kak se za čas studia, za najú večo váriu. A kak smoj potom hač do noce bachtavoj. Z toho časa, zo dživaš, ledma ešte k tomu pšinžeš.
2: Ach, to dres z vojske praxu lipe nebude. Snano je na času, zo či termomix kupiu.
1: Što da to naraz dobi? Ledma zo muž dživa ma žona várič. Nic tak spiešne, moj ľube.
2: Nie, boju so jenož, so nebudeš viace votedžena ničo práve jesť.
1: Jerenie, zo so vo mne starošiš. Ale vodne tak a tak ničo várič nemôžu, když som na tvarnišu. Zvečo pak je niče kiosk v blízkoši. Hej, ja víču, zo voči verčiš.
2: No, rune, von strove to nie.
1: To zase spojibom nadžile vúrunam.
0: A jak otry dopomnenki, vúrovanky a vúžadania na zálu a Daniela netko čakaja, to svišiče nedželu. Netko tuto nedželu 1. oktobra dešnú.

0: nábožné slovo.
1: Mačanca Hanka Žurova z Radvoria.
2: Som zbožená z Niba. Pobych ve Staroni chcech tam staršu ženu vopytač. Nebych s tým líčiva, že bude to za mne tak vozbožace. Biesadovach môj dôvo a čas sa mine. Žena mi praji, že by to čas, kýže jej čakanie vzal. To bych zbožená. Netreba veľa veľkých gestov a předovzáčov, s ktorýmiž môžeš druhého zveselič. Trude môže to byť dávno plánovaný telefonát, kdy zdá sa kaj šľúbe vopäť. Abo koho je spa s autom po serbských vieskách, môže v starším človeku zbudžiť veľa dopomnenkov. Snáno čaká nikto na to, že sa s autom kemši dovieze. Nezvýri si pak o to prosič. Šo, čož druhému dobro činiu, tyž mer voz Boža. Božo, daj mi dopoznače a votorenu vutrobu za malé skutky ľubošče.
1: Tole praj Hanka Žurova ze Radvoria ve nadavku tamnejšie osady.

0: Ljubi dzieci, dobre ranje. Pretač so wesele do nazemskich Prozninu podamy, chce dundak vam ešte nešto rec. Vun svieči menujce ze všemi svojimi pšečelemi sobotu malo jubilej. Oktobre 2016 je Sapski rozvoz prvý raz nový dječací magazín s menom Dundak vysoval. Štúb je prvná moderátorka, ktoré témy sú Dundaka vo sebe vyžadali. A što činí najstarší Dundak po pravom dženca? To šo zoniče sobotu ráno na podživečích, kdež ríka...
1: Dundak!

0: Przyjemy z Bożą.
1: Gabriela Linakowa z Wojerec svedči runje dženca svoje 70. narodniny. K tomu gratuluje župne předsedstvo Wojerowskej župy na najwutrobnišo. Jako županka zasadžuje Gabriela Linakowa wiele moce a časa za serbstvo ve Wojerowskim regionie. Přejeme jej ešte doostrotu a moce za dalše spomožne zromadne dživo. A dále čítam jo posvoje. Ona je cú moc za spichovanie sapskosti ve Wojerecach a v okolíne zasadži, ako aktívna rejovarka Čiskovskej rejvanskej skupiny, tiež zvonka Vúžice Sarbo reprezentuje. Při inscenácii Krabata Čornem Komcu stará sa vo sapský podžil a zvúčuje s rajarami pravé vúrekovanie. Tiež při hotvaniu sapskej národnej draste je ona jara aktívna tuž, Tež po žomach sapsko rozvosa všetko na najlepšie Gabrieli Linakowi k jeje dženstnejším 70. narodninám.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Halbe halbe zos de wolke czarne bus na Schulskim Dworje na tamnym boku przyjotuja we stanie molerio mulerio dalsze rymyselnice swoje stenisza. Dżęsa supotekim halbiczanskiej szuli a koło woku o nie połanskie wiki miestem cycze. A miest cywymi wustajeriemi je też nasz reporter Benno Szota. Benno, rymy swoje jedne z wulkich czerzyszu na tutych wikach przy kotrym stenisza a ty nie kisy?
2: Ja bin nicht jener, aber ich habe mich schon zitzi, ja jener zitzi, mich schon mal damia steu, aber man schob heute kitro, welle schellakich remesniko, no, das ist ein leider wieso tisch, na, psychwat, zamkanja auto, aber man spottom tisch, die Rybarsku Schule ist Rackets, Gott, dass du präsentuje. Riesnik, a tu też jeszcze masz na przykład potem ciki stwaria kachle doma, też niemska železnica so tu prezentuje, a to je to osobite, to je tun baka, kis sem preda skutka menu, a tu nie meni se taki osobite, tu se si dokładno obladał, kis je za kolie kładzenie, a tiš ladanie. To uprodzie, tiš prytku masz tu odpowiednu przyprawu, przyczynenu, dajke nešto, hewak ne widzisz, dżęca tu ralbicach na kuś depad. Ale kaž prane tiš z remesnikami můžeš porečeć, te rianio, za so tu šudže serbse remesnice. Na przykład też molowska firma Litrichec z Rożanta, gotrasz wiezo, też jenoś szczyny nudzka we dobrej stwinie molujesz. To już hełak takie czynicze.
3: A wiezo też, tych litnych miesiącach fasady pinzle, mimo, aber drewo sa barbi, kajż se ludzi przyja, aber też szpuna na sa układu.
2: Też to k tomu słysza, a też restauracja, no?
3: Wiezo też restauracja. Když jsou hodí, zvětšo dělá to nejde tak, takže ty církve a tak, nejsi tak hůsta v obměnu, ale druhý obraz to tyž se stane.
2: No to tyž k tomu jsou žádné pování. A tyž jiné druhé pování je, to jsou ze sepíc tu přijeli, kotrež zapakovanské materiály zhotuje, ale může to netko tak pravě prajíč. Matiaso, što to pon tuto povania k tomu suša například? Když si jen tam svou polavu zdiu a cano tyš ukupovat zač?
4: Hej, mu vás by potom ľudí v produkcii, to v šelakých směrach, které se může pola nás porobiť, tyž v logistice, a to, co mám uženca, já mu celý jenom o tým dičom jeho pokazať, čím šetstať, čo mu všetko máme, zo snáno tu nedávo tam, so tiež poľa nás povabí.
2: No, takže kaž prejď, to je kytro šelak, kytro mnohostronské také povanie, tam čo možné k tomu súša a to, tiež napríklad, kaž sme slyšeli logistika, to reka tiež s nakladným autom napríklad ježiť, ale tiež pri hovorských mašinách stač, to, čo k tomu súša a ešte kaž prejne veľa, veľa viac. Môžeš tiež veľa všimneť, veľa vúspetať, molovať, potom tiež zabierať s grátami, kaž oni majú na šelakých dživách alebo povaniach, na šelakých stáciach tu spiotované, to, čo môže že uspetač a tiež kašprane vonka na dvore sa raz svobladač tu te vôsobite mašiny, kýž tam vonka prezentuje hoborské mašiny, kýž sú žena tiež nakladovaným, zade nakladované na pripovišakách přivezli tu do dvora hižo čera, dokýž je tu dvor tak plné, sú zestajili šeleké vece a to šo, haj, za to trebeš hodiny najskýre, zase to dženca tu vomere môže šitko vobladač, tu čas doby kúž do sobu přineš, ale dopadá sa najprv raz šulo náredže, tak vupada a potom od popodňa je však tá možnosť za ušitkých.
1: Tož přejeme všetkým veľa, veľa vúspecha. A hej, tož to pokývu dosť zajímavostku zmeja po takým na povanských výkach dženca Ralbičanské šuli a koho vokovo tuto je. Od cioch, kajže Benno tež ižo rek, od cioch. Popodňu môže potom kúždy si do Ralbic došle doječ, abo si tam dojenč a si poskytky závodu a z regiona vobladač.
0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.

0: Aż tomu tak nijo, a wszakie drugie som zgoniła, ako som se na szopwym leszojskim dniu po tej rednie w uporyżoni drozy podała z Rubina do Popojc. Wjas jo rono wielika dosć, aby tam mieli lodu, kjarcmu a fryzerski salon, a jo dosć małka, aby se je w obydlarje derje znali. A gaż se zmakaju stare znate, mają se przece wiele ulicoważ, som pytnuła.
1: Ja som teke przyszła niente na ten kjarciop, na ten Popojski, som si bychšila raz ten rov od tie Jordanovie svojžby vopiedaš. A som slyšela, až o teke serski pejedajú. Serski sa ulicujú ty, tak nini. Kak vám gronje?
2: Marjana Šemencec.
1: Šemencec Marjana, a vysť čo?
2: Ja som Rabkec Karlina.
1: Tak je rýdne, až sa ešte serski ulicujú.
2: No jo, mega sa. Me je mergaš, me přijďme gromadu gafenemet. Také šaké vety.
3: Po svú
2: vety.
1: A co ga jenim to tani nože ve Popojcach? Te rentna je, co tani to gotujú? Majú te zasinica prijet?
2: Z solidaritete obši nás ganz grus. Ta nám veľgen musíš groniš, nám bytujú šeknorine. Na leto sme mili rejzu do Čechaje. To ga je bo veľgen rýdne. Pon sme s tým busom šužik, ben ta nám piacu týkte mazajnc. Ta naša uša, ta brunčajc hýda.
3: Tam je taký šik,
2: tam organizirovaný niec. Julius sme mili zase te burstaky, celé leta sme te burstaky.

To je ženská premiéra. Ve svém komoroje na tamném kampusu Bramborské technické univerzity povítajú ženská svoje nové studirujúce ceptarstva. Mjase nimi sejžepen teke prétne studirujúce nového serského ceptarského studiuma. 12 čomis nojo univerzita k dispozícii stajiva a kak viele tých studentov na koncu jo, to hešči nevieme, ženca božo to pak jasne. Vni budú studirovaš serbštinu za základnú šulu v kombinácii z nimščinu abo matematiku. Ta nážia jo velika, vni deje, kaž súpen dostudirovali serbštinu v šulách regióna Mocovaš. Witzig k tomu słyszysz o pen wicze w naszym programie, pen bużomy w rozkronie z docentku, to jo Julia Bieringkowa.

0: Ja, som Bert Melcher, vietnik Rezniko Centrum a Vita Hršebuzu. Ja se žitcem spiju, ja se ležinca, dokoláž spiju a spivanje graju te veliku rolu, kaž máme projekt napríklad s žišimi a modostnými. To, že ten spiju svišom cesto pri kuštem svieženiu, alebo pri všakých svieženiach, to toko mi se ľubi.
1: No, a nic, Jano, vám, ľube Bernd Melcher. Celé Dolnosaský gymnázium má ten spiju ako neoficiálna hymna a južo vet pätego letnika uknu jen tam spivaš. Tosch, ninto za sobu spivanje ho jadna ludova verzia z podpiru dujaskich instrumento. Vjasele ženca.